Siihen mä omituin. Jokin kumiangi ja flaus maama mä voidaan vahi on omituin. Kii pulia ja kongakoini. Olemme kertoo kumi farleipi. Fidong dongi be nga hi union ngom bi dong pre record be for ki ai nga hi kongo ya ko ni kono ta ai be be me facebook a ok ai be nga palo pale ma ye tai me ni ka fa be ho ki ho ko palo pale ma be I he kongo ko ni ta ta to he ta nga union ngom ko ya be me donga